0: Vivo. Fly Argentina 面向世界。
1: Fly Argentina vers le monde.
2: Fly Argentina to the world.
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン。
3: Fly Argentina ao mundo.